bu yéeg mi du jox ju baax. Moo tax léeg-léeg nit dina yor kurus di sëkk wala mu yor téere di jàng, te la muy jàng du yéeg di romb asamaan su jege sii. Lu tax al amalu saalih da koy yéegal nga xam ne yarfa'uhu jojale dul def. Benn misaal, nit koo xam ne kii dafay carte te yor sa kurus, yor sa téere, yor sa satala, jëf yooyu ngay jëf al amalu saalih ba koor ni yéegal boole la defut. Nit koo xam ne kii dangay wor ndax ngay lekk ger ñu lay koromp ngay nangu, jëf kàddu ya lay wax muy kàddu yu baax du yéeg. Lu tax al amalu saalih ba koy yéegal moom la yor. Foo nekk fu ne booy yéeg dafay am la fay teg, benn esel bu gudd lay teg, wala nga jël yéegukaay yi ñuy yéege. Waaye su jëm bopp rek ne cob pep ak tege ci kaw loolu kenn mënu ko. Moo tax wax yi ngay wax ak yu sikkar yi ak ñun seen yooyu su fekkee ne andut ak jëf ju baax yàlla ne na du yéeg. Ilayhi yas'adu alkalimu tayyib waaye wal amalu saalihu yarfa'uhu. Jigéen joo xam ne daa ne ci biir kër jëkkëram di fay dàq fee junni, dàq fee woor, dàq fee natt aska, dàq fee saraxe, waaye nag bët jëkkat mu war jëkkëram lu ko jàll génn kër bi wala mu on ko wala mu def ko yekk si dun noona, yooyu muy jëf la yàlla duñu toppatoo bu jëf ji du yéeg. Ndax du am laaf yu ko yéege ci kaw, ndax laaf ya ko doon yéege mooy al amalu saalih. Ginnaaw moom nag du def al amalu saalih jëf ji du yéeg. Ilayhi yas'adu alkalimu tayyib wal amalu saalih yarfa'uhu. Moo tax nga gis benn waay buñ joxut dog mu jàng ko ay yooni yoon jëriñu ko dara mulit nenn, mu naan dañu ne woon ku jàng nanga. Nga gis benn waay buñ ko jox mu tàmbali ko tey dawal ko benn ñaari yoon affaire ba sati. Moo tax ndax al amalu saalih yarfa'uhu jaxay yëkkati jooja lay def. Kon nag barkàlla zikkër yi baax na, yërde yi baax na, jund yi baax na, woor yi baax na, waaye al amalu saalih moo koy yëkkati. Al amalu saalih yarfa'uhu moo koy yëkkati. Kon ku bëgg say jëf di yëkkatiku, nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla yëkkati seeni jëf seeni al kalimu tayyib. Ah, bu ngay jëf jëf ju baax koo mën a doon nag booru jëf jëf ju baax. Al amalu saalih du amut al kalimu tayyib laa yas'adu bi yéeg ila llahi subhanahu wa taala. wala dina ñi nga xam ne nag fu ñu toll yam kuruna sayiaati, ñu ngay lal pexey def lu bon, ñu ngay lal pexey def lu bon, lal pexey def lu bon ñu jéem a fay noorullahi, lal pexey def lu bon ñu jéem a tas mbokk bi, lal pexey def lu bon ñu jéem a tas sa yi ñooñu lëbum am nañu azabul shadid mbugal mu metti. Wa makru ulaika huwa yaburu. Wa makru ulaika pexem ñooñu huwa mooy li nga xam ne yabuur mooy alake. Ñooñu seen pexe mooy li nga xam ne moo leen di alake. Halikun wa baatil li annahu ma asara ahadun suuan wa dabbarahu illa abdaahu llahu wa asara wa laa yahiiqu lmakru sayiu illa bi ahli. Mufassireel na nañ wal isaaratu huna ila makri quraish bi rasulillahi hina ijtamacu fi daari nadwa wa araadu an yaqtuluuhu. Danañu aay ji mi ngi joxañ pexe ma quraish laloon fexeelan ko rasulullahi daje woon ñun ñëpp ca daaru nadwa, façon ko yéenee rey mbaa ñu tëj ko mbaa ñu génne ko. Alquran waxoon nañ ne wa is yamkuru bika alladina kafaru liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka. Barkalla mu fas yéene ñi ngi ko wax ba dama ci tafsir alkashaaf jukki ñetteel ba xatum ñeen téméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn foofu la wax ji jóge. Dañoo daje benn def ci daaru nadwa def réunion bu am solo ci ñoom fas yéene def ñett ci yonente bi. Benn bi mooy tiyee ko ci diine ci li ñu nekk ñoom ci ay caaxaan. Buñ ko amul ñu rey ko, buñ ko amul ñu génne ko. Wa islam kuri bi ka loolu lay tekki suratu fatiha

te ñu jàppe woon néew doole ga ngant ñu ngi nii ñun tam dugg biir sawara ndax ñàkk xam. léegi nag fa hal antum mughnuna anna nasiban min annaar, fa hal antum ndax yéen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban ab cir bu tuuti min annaari ci sawara, ndax man ngeen ñoo wàññil tuuti ci sawara. wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara. loolu la ndey sànn ñañ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggutu li leen jaay doole. qaala wax allazina istakbaru ña doon jaay doole doon noggutu gaaya ne leen inna kullun fiha, ñun ñëpp ñoo nekk biir sawara. inna kullun fiha, ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ña doole ak ñu néew doole te defoon seen néew doole ga ngant, kullun ñun ñëpp fiha ñu ngi ci biir sawara. inna allaha yàlla daal qad xakama atte na ba noppi bayna li ibaadi diggante jaam yi. am na jaam yu nekk aljanna foofaay seen kër, ñun ñoo ngi nuy sawara fii mooy suñu kër. surtu xaafir aay ñin fukk ak juróom ñett. ah ñu néewoon doole xam ne wax jii dëgg la waaw, ñu néewoon doole te nangu woon ne néew doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara, ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la. inna kullun fiha, ñun ñoo fi bokk nekk. suñu amoon menn pexe balañ leen koo defal, defal ko suñu bopp. waaw bu sikkim la ka ndooxee balaa ñuy la te fayal leen seen i sikkim yéen, xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. bu ñu fayal suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seen i sikkim. tey ginnaaw caaya dafa lakkaroo, waay waay bala ñoo fay suñuy caaya seen i caaya yéen, xanaa fay suñuy caaya ba noppi. waay waay ñëpp a xiifandoo, xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen, ñun ñu laax lekk ba noppi. inna kullun fiha, waaw tabarakallah wax lu jaam solo. yowmal xiyaama ci ginnaaw ñëpp dañuy def yaramu neen, waay waay ku bëgg dem sol yére, yow bala ngaa wutal kenn yére da ngay wut yére soo soloo ba noppi nag. wutal sa aawa yére, wutal sa ñaareel yére bu fekkee weesu nga fa, nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére su fekkee man nga ko. ah boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yére. inna kullun fiha, ndeysaan bi leen mustakbiru ni waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la. ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi. waaw du afaa yeeg mustakbiru ne yépp ñu ne léegi nañ ànd. yàlla ku baax la, ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di gardé sawara ñu waxtaan ak ñoom. ñu ne acc nañ dem, ñu daal di ñëw. waqaala wax allazina fi nnaari, ña ca sawara ñëpp. waqaala wax allazina fi nnaari, mboolem ña ca sawara. ñu daal di mankoo réunion jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur. waaw kan lañ doon waxal li xasanati jahannama, ñay garde jahannama, ñay garde jahannama. tafsirul baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama, te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha. mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanati ha, yàlla dafa bëgg réyal mbir mi, mu ñang lool raglu lool, moo tax mu tudd turu jahannama. dolli ko ci tur yi woon ci alquran, jëlal sa bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar. defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama, baat bi jahannama ñëw ci alquran, jahannamook jahannamaak yooyu. te baqara li muy réy réy réy benn dong la ci am, baqara li muy réy réy benn dong la ci am jahannama. waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jahannama, maanaam baatu jahannama ci biir alquranul karim téeréem bii. gaa yi daal di wax li xasanatu jahannama. dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka ñoom ñoo ne ca buntu jahannama, ku ñëw ñoom ngay jox sa biye jahannama, ku ñëw ñoom

waye temer ak jurum fuk wara tambale tay ci aye temer ak jurum fuk ak ben ñi ngi won ci bir netti bo xamne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy boole diñ ko netti ñaari xew xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xara yo xamne ci islam ñi ngi bok ci xara yi nga xamne salawatullahi wa salamu alayhi qarna len te noni islam yi taxawon newon lu fi taxawé yalla boole len ñom ñaar di len netti ñeke nak qaswatu badr al kubra di ci tek ci bir nak qaswatu uhud muy xexu uhud ci kim tan al qur'an bi nga xamé ne ñi gagné nañu badr baad yi ngoy netlé muy gënu deugër biñu len gagné uhud baad yi ngoy netlé fi ñu tollu tay sama bu nusul ay yi nga xamné ci lañu nek modi bi nga xamé né salawatullahi wa salamu alayhi joge na ci xex ba dik madina la len fa dal dal len fa dafa am ci bir sahaba yi mbolo mo xamné dañu né li ñu dal naka lañu dalé té yalla mo né won bëgg ñu dimbilé manam ñom comme yalla daf né won dana len dimbilé su fekke dañoo dem ñu gañaleen ñom pour ñom amu ñu dimbal yalla di leen tontu subhanahu wa ta'ala tani wax ca sar bi wala qad sadaqakum allahu wa'da istahussunahum bi izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fi al-amr yalla ñu na wala qad sadaqakum deggalul na leen deugalal na len Allah yalla wa'dahu lam len digon len yalla digon jox na len ko is jamono ba nga xamé né tahussunhum yen len digop bi iznihi ci digul yalla subhanahu wa ta'ala lol amna hatta idha fashiltum ba di ngeen yon joxé di ngeen yon joxé nak su baba legi li xew doontul yalla yena yalla subhanahu wa ta'ala fiji li sahaba yi defene moy logique moy ku xey di xexal yalla da ngay gagne yalla ni len waaw in tansurullaha yansurkum sinen ko dimbele mu dimbele len waye yalla nak fi ngay yam ci ndimbal fofu lay yam da ngay def 50% plus so defé moy 50% yalla mom day taxaw momi dak moy biñu xeyé salawatullahi wassalamu alayhi andak ñom tek leen fim leen wara tek ñu nek jurum fukki sanni kati fit ay dam na rek ñofa nekkon ñu mëna jox salawatullahi wassalamu alayhi ne leen fi ngeen wara tok ñi ci dess na ci suuf di jaamar lo ngeen di jaamar lo na seen fetti dal bi iznillah de leen yëkëte ndo di tégando su ngeen seenul nak pitti di mu fukk wala ngeen seen ñu dag sama loxo yi wala ngeen seen ñu may yobbu it lu yag yag bu len wacc te sama ndigal fekku len fa ne len wacc len ñu ne ko sam'an wa ta'a da di yek ci kaw ci tiya tambali bu doon jamono yi da nga nan 10h 11h jottu rek terrain bi leer waye nak ba mu leeré ñu xol seen ñu kenn seen nak jur gañu indi won ak kom kom ak ñom seen yoya kéñu dari ko ma sé rek wa kéñu wacc ñu né yonenti bi non na bu kèn wacc ñu né luñu fi def ñu né xana xaar ndigalam ñu né ah ndigalu lan comme légui gagné nañu xex bi luñu fi togati mbolo mi né duñu wacc ñi né dañu wacc 40 wacc 50% bu 40 waccé ah loolu ñew doole ngi bëgg tambali yalla ni lan kon bi ngeen togé fi ngeen tok di dox ci khalaati salawatullahi wassalamu alayhi sen wajoji lolé day tax sonum yeneul gum goob gañi ni goob kat di def tol bu yoré ngoban gu ñaw su xeyé bala mi day jot ni ñi def goob yépp mu dal leen ci suuf noné ngeen doon def gañi hatta isa fasiltum nak mi ngeen yoon joxé nak nangotu leen ko def yalla du fab loxop nit diko ko dooral ci nonam yalla du def mom mom kay yow yaay am suuf fit mel ñi fitam ñi lay door muy metti nga koy door muy metti yalla nek sa ginaal di la jappalé yalla ñu leen kon